I leil ach dóideit sa sao nélamán, tam na sa lika sa namiú dálach sa maioch, trí sa dach dach unikáti lúd sa ne ap digú.